0: legge, olerna, na come una serce in a mosca.
1: І бенці другі, бенці третій, так і сон.
2: Юж не Бога, юж не вім, юж не віце. Цо з собою почать, гдіще подять з собою мам.